0: Hebrews chapter 10 from verse 23 to the end.
1: Na moma ye nyai ye ho ye ho nhie mu se de ebinum enya inyanya ye no nemum moma ye ntutu ye ho fo bre dodo a mo hunu se eda no reben na se ye nyanya no kure no mu nimdie na akire yi ye boapa koye bone a na bone ho afode biara ne ho biu nemum de aka ne atemu akwanhwa eye hu bi ni oja erebashi atamfo no pasa se obi tu mose mra okwachi mobro hunu jina adansefo benu ana baasa enumu asemu yimu adue no enkron aketua enye kura ben na mususu se esese wade betua de wotietie nyankopon ba no so na wobu apam moja wode ate ne ho ne ehuhudie na wasopa adom honhom no na yenim de okan se me na areto wo me na mituaka na bio erade bebu ne man aten onyankopon ote ase no ensem hwee ye hu imodua sam yenu na monkai se kane na munya han no mumiemia mu ani hunu oku bebere mu amane ebi ni se mo na mahohora ni ahohiehia so ye edwasode ebi nso ni se mo ye wona wo ye won sa no mfefo na moma neduafo amane ye kan mo mo de ani mono ma fom se munim se muwo ahode a eye chene so osoro a etena eho aketua enti monto monami ya ewo aketua kese no entwene na boasetɔ hiemu na se muwie de onyankopon peno ya monsa aka bɔhye no na aka akra bi na de obeba no aba na ore enche na de otene no frigidie mu benya nkwa na de otene no frigidie mu benya nkwa na sa otwene ho a mekra ene renso na ye de ye mfra wona wotwe won ho ko oseyi mu na emmom ye fra wona wogidie ko okra enkwa gie mu amen
0: ye de nyamia si wo de ne ye hu se wudue eduaba eduaba nankasa de ya na ehyefom na mo bebre koso ofom na fe no opegya ne mu kakran kakran ubehun se enyi na ye tibidin na wafa no ma bebre mu nti no ma ye tidi bebre oho a wona wo tidi ni bebre oho a ya na wonim se de ade no esibai eno na ene ye ba be danyame aso ye dan hu na yetu odan yesi ahye nyame nsai obu owa onim se de dan no esi besi ho anything na ya na ye kai dan ho abakosem am wonya history kakra but history na ye kan e ye ani ade no ma epiepie hunam ya na efi sunsun ene pie ye behwe tetefo no sum e kakra na ye di atoto ye de ho se ye da sukuta jidinu mu ana o man
1: Asempa FM
0: be ne radio wa ye nko a wotunyum bi se

0: kwan ewe Yesu Kristo dinimu. Amen.
1: Amen. Amen.
0: Ya de ofreni nyina besi. Mama onyamisha o ya ma yen kasa wachiri.
2: Mi pacho.
0: Ya de ofreni nyina besi.
2: Mi
0: pacho hane.
2: Ya de
0: ofreni. Ya ofreni nyina besi. Miso ese ye kwai ubetumi afre yen. It was 0240 84 83 57 na ye diwanim ede wako at water for ya wade bia ye revival prayer wonyame enam so ede wage e manema bra entrafi na wonyame ebejew na asheni din enim onyam ye Facebook ni so eye papa Kwame Owusu wokwa ubehu ye messages nyina wo ho ye videos nyina wo ho no empire nyina wo ho kuforo na join share na like na wonyame enam so ede wage be ma wo Papa yada wasi anadwin so.
1: Amen.
0: Pempensua wodo ma eduru.
1: Jesus.
0: Ye bom paye. Kwa so

0: Na pencils na eto na pencil bia keke. E pencil ya di
1: asempa e nya pencil bia keke odio ba na be hunu se pencil mu magician. Ehe. Ne nyina e bi wo ha. Nti do mesere wa ya no pa no wotwe ya. Ekosi anadwo no wotwe bra. Na wo ba no esuku ho akade bia. Esuku bag nyina wo ha wo. E na water bottle, e flask, just a lunch box. Oh, e nya ma wo ha. Bra ne beje odie. E we don't come. Adoma da so ya ne yade aba. E ye ye car park he ye kokomlimli. Nti ne ya no wa fara ye nyina ye wa around ho. Ya afa na banso no ye ye kebab joint so ho no ma eja toto wi ano afa no wa pepa ko biare na wo dia check ho afa na am ko bi na e fine pa je ne mesa ko ye de osi ja eh sasa no si akase bo en ye de ebesom wo no e ye keltako toothpaste en na DBS Industries omo na bo mi tidom e din amegye so ene abena pokuwa a we ni
2: Asempa FM.

Se kumi eni hono mwinti meba bebwao na menu watinase na showbiz review yi yede abremo. Enti jiakunya ye krado nyason ye babe biebie ensemu na ansakra na ye be biebie ensemu no. Menya ojumtini ekuku dambia. Mekaise misano ne dru bro nyane ye bone nyoma. Eee meko krake. Ensi na minima sao. Nini nani ye try enso. Ansha da amfa. Ye wa slim basta. Ewa hanoni mse slim basta die. Nini yuma hudua. Ye si ye ti ye no. Wanka sa. Uni mbi. Mewa. So uni mnyumni bi. Ye ntiye ninyumba akumrasi siye.